me be born kaye se ene ye Sunday be kwa sorry true Sunday a dena ye ye as a GD4 ye ye ya ni se be kwa sorry.